Dobro jutro, uvaženi slušaoci. Ovo su Talasi Radio Berana, 9 je sat i 7 minuta. Danas je subota, 18. jul, a trenutna temperatura u našem gradu je 21 stepen. Kako je saopšteno iz Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore, danas će biti pretežno sunčano i toplo. Poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a u planinama na sjeveru lokalno je moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 26, a najviša dnevna danas od 27 do 38 stepeni. I ovaj dan provedite na pravi način, ostanite uz Talase Radio Berana, naravno imat ćete priliku da uživate u dobroj muzici i da budete informisani o svim dešavanjima što se tiče našeg grada i Crne Gore. A sa vama ovog jutra u režiji Boško Vulević, u studiju Tamara Babović.

raznesene valima i vjetrom. Tu su tople ruševine ljeta, na rubu napuštenog mora, jednog izgubljena.

dogodilo se na današnji dan. 3. rubrika dogodilo se na današnji dan za subotu 18. jula. Na današnji dan 1374. godine umro italijanski pisac Francesco Petrarca, najznačajniji preteča renesanse. U francuskom gradu Avignonu, gdje je dugo živio, sreo je lijepu Lauru, koju je posvetio zbornik od 366 soneta, kancona i madrigala poznat kao kancionijer. U tom intimnom dnevniku je pjesnički oblikovao najtananija osjećanja, nemir i melanholiju. Snažno je uticao na italijansku i svjetsku književnost, uključujući srpske pjesnike u Dubrovniku u 15. i 16. vijeku. U 1536. godine odlukom parlamenta u Engleskoj poništena je vlast pape. U 1610. godine umro italijanski slikar Michelangelo Merisi da Caravaggio, koji je odlučno prekinuo sa idealističkim shvatanjem slikarstva i orijentisao se ka naturalizmu. Služio se kontrastima jarkog svjetla i dubokih sjenki. Znatno je uticao na francusko i holandsko slikarstvo 17. vijeka. Na današnji dan 1635. godine je rođen engleski fizičar Robert Hooke, sekretar Kraljevskog društva u Londonu, koji je savršio barometar, teleskop i mikroskop i prvi otkrio ćelijsku strukturu biljaka. U 1721. godine je umro francuski slikar Jean-Antoine Watteau, tipičan predstavnik rokokoa, čije slikarstvo delikatnog kolorita i osjetljivog crteža uglavnom bilo posvećeno temama iz društvenog života. Današnji dan 1817. godine umrla engleska spisateljica Jane Austen, koja je u romanima realistički slikala svakodnevni život provincijske Engleske. Zapleti njenih romana, protkanih humorom i blagom ironijom, jednostavni su i izviru iz psihologije likova, običnih ljudskih odnosa, a dijalog je veoma vješto vođen. U 1868. godine je postavljen kamen temeljac za zgradu Narodnog pozorišta u Beogradu, čemu je presudno doprinijelo gostovanje u prijestolnici Srbije glumaca iz Novog Sada 1867. Oduševljen predstavom gospođe i gusari, knez Srbije Mihajlo Obrenović obećao da će o svom trošku podići zgradu i osnovati stalno pozorište. Narodno pozorište je svečano otvoreno u oktobru 1869. godine prigodnim komadom Posmrtna slava kneza Mihajla. U 1877. godine je rođen srpski vizantolog i prevodilac Dragutin Anastasijević, sjajan znalac grčkog jezika i paleografije, profesor Beogradskog univerziteta, član Srpske akademije nauka i umjetnosti. U 1883. godine je rođen ruski revolucionar jevrejskog porijekla Lav Borisović, jedan od prvaka Sovjetske Rusije poslije Oktobarske revolucije 1917. a od 1918. do 1926. bio je predsjednik Moskovskog savjeta. U 1909. godine je rođen ruski političar Andrej Andrejević Gromiko, 28 godina sovjetski ministar inostranih poslova.
Na današnji dan 1921. godine je rođen prvi američki astronaut John Glenn, koji je u kosmičkom brodu 20. februara 1962. tri puta obletio oko Zemlje. Na današnji dan 1942. poslije 38 dana ogorčenih borbi, Nijemci i Hrvati u Drugom svjetskom ratu zauzeli planinu Kozaru u sjeverozapadnoj Bosni, na kojoj 3500 boraca drugog krajiškog partizanskog odreda branilo zbjeg sa oko 80.000 srpskih civila pred ofanzivom 40.000 njemačkih ustaških i domobranskih vojnika uz podršku mađarskih riječnih brodova. '42. godine Sjedinjene Američke Države u Drugom svjetskom ratu objavile rat Bugarskoj, Mađarskoj i Rumuniji satelitima nacističke Njemačke. '51. američki bokser afričkog porijekla Jersey Joe Wolcott u 37. godini osvojio titulu svjetskog prvaka u teškoj kategoriji, postavši najstariji bokser kojem je to uspjelo. '1972. godine Egipat zatražio da SSR povuče svih 20.000 vojnih savjetnika, optuživši Moskvu da nije poslala obećano oružje, što je označilo početak zaoštravanja odnosa dvije zemlje i približavanja Kaira Washingtonu.

bio je to Tutti Frutti i Krila Leptira u nastavku emisije jedna od najprepoznatljivijih pjesama benda Zabranjeno pušenje, Zenica Blues, pjesma inspirisana zatvorom Zenica koji je decenijama bio poznat kao najstrožiji u bivšoj Jugoslaviji. Kroz ironiju humor ovaj bend nam donosi satiričnu ali realnu priču o životu iza zatvorskih zidova. Zabranjeno pušenje i Zenica Blues.

Za kraj emisije dobro prepoznatljiva pjesma koju je pisao Kemal Monteno, a otpjevao Davorin Popović, a kažu da inspiracija bila stvarna ljubavna priča. Za kraj današnje emisije slušamo Indekse i Bacila je sve niz rijeku.

0: Weekend Magazine. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazine.
1: Radio Berane.

0: Weekend Magazine. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazine.
1: Radio Berane.

0: Dobrodošli u Maštariju, mjesto gdje priče rastu, ideje lete, a mašta nema granice.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super.

Bio je to Tutifruti i Krila Leptira u nastavku emisije jedna od najprepoznatljivijih pjesama benda Zabranjeno pušenje, Zenica Blues. Pjesma inspirisana zatvorom Zenica koji je decenijama bio poznat kao najstrožiji u bivšoj Jugoslaviji. Kroz ironiju humor ovaj bend nam donosi satiričnu ali realnu priču o životu iza zatvorskih zidova. Zabranjeno pušenje i Zenica Blues.

Za kraj emisije dobro prepoznatljiva pjesma koju je pisao Kemal Monteno, a otpjevao Davorin Popović, a kažu da inspiracija bila stvarna ljubavna priča. Za kraj današnje emisije slušamo Indekse i Bacila je sven iz Rijeku.

bio je to Tutti Frutti i Krila Leptira u nastavku emisije jedna od najprepoznatljivijih pjesama benda Zabranjeno pušenje, Zenica Blues, pjesma inspirisana zatvorom Zenica koji je decenijama bio poznat kao najstrožiji u bivšoj Jugoslaviji. Kroz ironiju humor ovaj bend nam donosi satiričnu ali realnu priču o životu iza zatvorskih zidova. Zabranjeno pušenje i Zenica Blues.

Za kraj emisije dobro prepoznatljiva pjesma koju je pisao Kemal Monteno, a otpjevao Davorin Popović, a kažu da inspiracija bila stvarna ljubavna priča. Za kraj današnje emisije slušamo Indekse i Bacila je sven iz Rijeku.